0: saggio re Lele.
1: La
0: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: la la la la la la la la
2: pum pum pum pum.